삼반 덥질이 달리 지난 비달은 아직 히타 초르타 고타 삼칠 치즈가요. 레드가 주 토린 지르클이 친가 가잠지 클이친디 나가 나치냠가 회글로그리 일지시 요히나인 다카상데랑디 무슬림 토르지가 키오노 그르친가 주양다 당다타비 나던데 흐츠우리 가친디 대가연 회글로그 덥지가 지브자당 노더히디나 올로린 람베던가 그 참반디 나가 다주 토브종데 옌츠 만족은 일 야 대가 올로린 람베던가 그 참반데 지리달리 제치님 그 남바당 산타인 지 버스가 저와르가리 저와르가조 아시가 양 저와르가 제치님 그 남바당 산타 토브종 예지스르나 요나 레츠 타톤 컹거클림디 카프 통학고 레츠 타톤 컹가 카프 안정타 남바츠 파지르 히지르 삼가 르젠드는 그 초르린 지르케 레츠 디능아 아다 니마흐치가 아주 레츠 탕흐치가나라 아다 망아즈그시야꾸누 마츠르긍 아주 치르나 워크르 롱팅가 타흐퉁가 레츠 소소가 글람브리산데 흐시그레라 디그 레츠 소소브 질리달리 치남바가 심자 나르찬데 마스브즈가 요너 파치르다다 날마샤기 다오지르는득 토무즈레야 디그 레츠 드질리달리 아주 트바르가타 주일 동무 츠그질 호로가 카르콩 이치즈그셜 키파 윤든 끈르담비 끈덥심바 데르브진 세코노 뜨그 츠그르킨 아니와 악슨바니가 악슨바 즈바니가 치기 카르콩르국 키파 윤든 끈르담비 끈덥심바 데르브진 스타푸 즈응탄 아르젠 즈응우 총디 뜨그덥 진시 뜨그 세코노 아 츠그질 호로간데 카르콩 이라 뜨그야 뜨그 진든 레츤데 냥고노 즈기나다 와치 요치르 응마니 츠그질 호로간데 카르콩 이지 마프실 츠그질 호로가 카츠앙 앞돈딩이니 온더 좀바 부스즈가 잠치리 인즈네 급치가 아리 옹인즈네 급치는 맞는 라즈인고 츠그질 호로간데 그 나튼 아리 츠그질 호로간데 츠킨틀레 이치도 무즈그 샤타르마 레트가 디링그 저와 동모토인 저와 가니야모 Si gola ga rangkurak chig tichul tarisi. Si gola ga rangkurak chig tichul tarisi gono. Dayin, chwaa ga niwa. Chwaa xinba mao rjinjig yigib jayu ka. Ta chu rjinjig yigir, ngonjig, rjinjig, yangjig, dagar, ngonjig yigir ngao ka. Rjinjiga yigib jay thambao ka, yangjiga yigir ganiyo ka. Daga rjinjig yigib jay thambao undi, chu rtaga ga yewa dayo ka. Tashik shayku ka. Din choni, Njang pa se kunu ta taga rdugda shay guga njang pa se kunu njang taga rdugda chizgri. Tani ogui se kunu taga rdugda chizgri. Maangchikanda nigir rdugda shay guga. Din choga chawa rngao mo jina rangji ka ta jakab ka shtzatam ka nyinmo da lori ri ga rdawa ta ga tsi tazga taak tankili yo kasi. Rangjik zhur jakab gar tzatam nyinmoon da loo riri ga ar dawa dawa ga tsi tazga ta tankili yo kasi. Zhwar ngawu di tsarsong zi ya, zhwar ndar ngawu ga dilin ki na ayok. Kipa yondan gandadan bi gandab shimba dira zhin se konon da karkun yi ju dayin. Din choni si gola ga rangkurak jik di chudari se konon dayin. Din choni ar jinjig yigib jig ar taga ga yewa da chimu zgiri se konon dar. Din choni njangpa se konon da gar dugda ra, ogi se konon da gar dugda shi ju dayin. Dani ar ngaw mo yin jina, da rangli jakab ndaga karga jakab gar tzatam ga nyin mo nda loo reje gar dawa dawa ra cita gobrgi agtan kili yuk. Ya, chawandar ngaw ga jilin ki na ayok na ba chuchon na. Ritata lechin damjig davar dichil karma mangpo mek dichin gada tenambi kaprandar nelin mayin yil. Achu dichu tongtong zaga nangar jawar nganda jigim jokum jokwazgi dinata nyankan zagam tsundub shenar arche buzga maradral xabrda jawa landemni lechin garkalama shigna zagam tsundub shenjina da jig yil cimnazga yonga mek dichina dichin gada tenamba ga kaprandar nelin mayin uta yin. Dana jawandar ki jilin da kharsif shetamna yona jilin shet juga dichila yok ya. Kipa yondan gandadan bi gandab shinba derib jin sikunu karkun ijura sikola ga rangkurak jig dichul dari sikunu dani jinjig yegib jigar taga ewa da chimuzgari sikunu njangpa sikunu ra ogi sikunu tagar dugda shechu dani jakub gar zatm nyinmu nda lori rigar dawa dawa ga cita zgari sikunu dari ya dani jowan da kharsif shetamna yona dichul damzin gar kalam jila kwa ngih karcha simche thamba gigju yil karcha simche karcha simche ga dichul dir karcha simche ga dichul fshini yin karcha bje carta ya da karcha nyeha yok ya ya dani Ti chul tam zin gar kalam jil tani jilan hina yo na.
Dylan ta jiga gala gula izg mani makhi ga sirna yona ngi chi namba Dylan ta jesa taan daga ni Chawar eri ga Dylan yantag sha ju yil Yaa di cho damzin si Yaa da garcha simcha Char song sikti dana chu Dylan da chi namba sha ju yil Dirin gali cindab jili dali chu Chawan dar ngaw Lop jong sikil Kipa yon tan gana dambi gantab shin ba derib rin Shtapu zangtang arjanib zangpu Chongdi tagtab jan si chagas Shtapu zangtang arjanib zangpu Chongdi tagtab jan si chagas Sikonu Tsikirkan qsambab zhawa nigan dhiki karkon guk Daga si gola ga rangkor xchi Dichu dare sikonu da Dichu nikir zabzir Si gola ga rangkor xchi da Ninzhi gani dichu nikir zabzir Ya daga jinjigib jig Dhiga yiwa da chizgirib zina ka ta wa sa ndav zhu push nga ma a ndak sambu mush tani na ra la ndak sambu manang shi po mu manang damu gak sam ga yiwa yuk ka ta wa sa po nga ma a mu na ra la manang tani njang si gu nu tagar dhugda shtug nuri shtugpa njang pa gar dhugda shtugpa shi tani gui gar dhugda ta shi ғуи зіна қчі рі ла, ғуи ғы дұғырда таш. Дігі Жакоб ғар цаатым ғы немонды лу рі рі ғы ардавап жігіні ғы ци візір, ардавап жігіні ғы ци візін дейхтан кілеуік. Жакоб ғар цаатым немонды лу рі рі ғы ардавап жігіні ғы ци візір. Яжғын амба дігі дерін ғы лу ғын рамбер дыңға ғы цамбан дәв жілі дәді өчу жавандыр ғау ұртажу елдіні, жавағызан ұртажу ғы дичілмек. Дина Jigantar teringa leitsindam sunu shachina zamjigara kiyoko taga zamjiga leitsindab jili dali chenamba nyamu jizga lakhchihtir da gdawaf danzin teringa langanuga xishiga lakhchisi konunda tatanga zamjiga lakhchiyin.

0: 야 시댕가 년군 족분 안바 다스타 체적 년름 등전 선반데 완능 천지 포냐게 타통린 천진 디나 참더니 고지 요누 알마 로마 추게 진데스 좀비글레식 렌서르군우 가멍렌데긴 디나 족분 안바게 영 멍렌데 판천할릭 치커삼나잉 나츠 타통킹아 카브링버가세시 디나 다스타 족부즈게 글마 카브르통요게 지 족분이게 카브르닐렌스길 왜 족부초디모
1: 어 demo cho demo.
0: Demo ya ke tina shu ge lghchi na lma ro ma chu ge de chen de sim zum bi ghlesh ke len ser gu nu ga mang len de yin.
1: O et ka tu cho ta go de ba cha to wa. Nyan ke yong a chi de.
0: Kwa chen chi.
1: Ta ji bu na di. Lma ri ke ro ma go pa ji Kare karo zago te chubakta.
0: Alama, avdechi lo doma zi?
1: Oka, rinche doma.
0: Oh, re re. Alama, rinche na doma ge paji le gangar karpu yinzi nare?
1: Ole, ole.
0: Re, dina tanga jima ge lenchen ngayang akachi mentata nga tsu lenchen de nyonja. Alama, rinche na doma ge paji le gangar karpu yinzi rgundu ga mga lente chure wa zhinta kodri la.
1: Ya, da demo.
0: Ya, dina nikabka demo?
1: Ya.
0: Ya chukpo namba dina tsamdani nga tsi nyamkhchika lama roma tsuge chindisim zombi ghlishkilin sergunu ga manglandi nyan juigil.

야, 형님이 조금 총총소 공인지 나치 바마 산덕 걸롱노가 실어 자르 아침 당세 공원이 년당날 시그 실런데 시그 조원능 당한다는 바 뜨무즈글라 디젠그 조금 총총 성마그 여고즈가 중아 여고즈들 희기시고 순이치 양식 찌글롱노가 그종도 참바즈가 년나등아 나총시비가 시그 티바가 찌그나시 주일 아리 디한신인지나 영 조금 총총 성마그 허른급 하사파이크가 나뜸 Ranga Pasa Paika Rich Naksam Gangjin and the Sama Mongsu Jangju Hanchin in Jinayang Ranga Pamara Yang Akani Chuna Yang Kisirga Dungdan Jina Kangu Yungu Chuni Dungshil Hini the Muyona Kisirga Dungdi Tajuyang Sig Kachiner Kisirga Dungan and Ayang Wau Chuna Sigalona Chung Chung Lu Chungishkawa Huastakshatani the Muhawing Sigamaner Huilangina Chunzam Kisirjo Lona Chungishkaps Yanga Chura the Siga Sena jura tang jilwi tam jiling siga manga ti hanchani alanga thalak chang samtawa ti hanchani hwa kunga danzin tharwa tawa ti hanchani jina yang siga tuku chong chong manga zga siga saicha yo jirindok gangra zi tangna ayang jang tiga la tungzin seko nundar la niyang siga tam jili siga yu kwa ziyo ti jenga tuku chong chong chong maga yang kongkub tang shal datang nang gisi lop chung ga ta lorim zhwa nga wa Tamuga Lomas in Tansari, Pacher Kisarga Jung, Dun Hijir. Titanangati, Shipala Cheta Catalo Nuga, Kerga, Jung Huyang Sigamanga, the Jengutaju Sigachiga, the Nangati Rung Tambazganatanga, Sanchung and Yuagana Siguil.